گفتی ز ناز ویش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست، آن دب گزیدند که بروشت به خانه نیست، آن ناز و خشم و تندی دربانم آرزوست.

خشک از چمن عشق میوزید، بر من ببز که مژده ریحانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست.

خلق پرشکایت گریان شدم ملول. آن های و هوی نعره مستانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.